0: nu apă, agiustimată în capa terra. L'ultima frată nu stă, ochiul fiul, ca 18 ani, sărietă în guerră, senza visa niciună, țite sua. Biondă gentilă, bella cum o sola, o scuornă, non diceva toia parola. E beh, ferita morta, s'arrampica in cappa no monte sera, vice pianta bandiera e muretta lucanda, Italia mia! Cienta volata, che se compagnia!
1: Napoli, tre cose te ne belle. O sola pizza e Radio Studio M. Buon risultato.

0: să rijera cu si, si de zavese să rijera cu si, io tutti vodo non nascesse pazza, vado fa capì.
1: Radio Studio N, ghiaccio bollente.

tiro și le chestiile, pigiamă pe mână. Si mă vă ben o veră, n-aș păta rimană. Păche, quando non ci stai, să firma sembo un gol. Scusa, sincer, bro, pur